0: Pacivale ašundalen lači rat, ašunena romanot hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Ano, avot nekorkeske emisije ka prezentuje napoje kartistije romanot.